0: تتغزى نتتغزى ولا انت تتغزى نتتغزى.
1: Varume ngatiisei maoko. Changamire. Tauya kuno kumarondera kuno muti usina zita. Kwatanzwa kuti muti usina zita ndeune chidende chemvura. Honai nyika yaoma. Vanaambuya nyanda nachaminuka vatiwe kwete. Jana haridzi ravo. Gorero hondo vakatungamira honde yechimurenga. Nyika tikatora. Nhasi uno jana rinewe muti usina zita. Vanagwenyambira tauya navo. Na